0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: Black Music, Kol Chai Music.

וכל חי מיוזיק מאחל לכם חודש טוב. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, המדרש מספר דבר מאוד מעניין, שנוח בנה את התיבה במשך 120 שנה. פה נשאלת שאלה, איך יכול להיות שנוח, הצדיק של הדור, מקיים את המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו בצורה כזו איטית? איך יכול להיות שנוח, הצדיק של הדור, מקיים את המצווה של בניית התיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו כל כך לאט? איך הוא לא עשה את זה בזריזות, במהירות? מה קרה כאן? למה לקח לו כל כך הרבה זמן? אז אחד ההסברים זה שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, עשה לך תיבת עצי גופר. עשה, בלשון יחיד. נוח בעצמו צריך לבנות את התיבה, להכין קרשים, לחבר אותם, לבנות שלוש קומות ותאים לכל בעלי החיים, לצפות את התיבה בכופר, נוח לבד. זה עבודה עצומה בשביל בן אדם שעובד לבד, ופה יש מסר חשוב. נוח יכל להגיד, אני המנהיג של הדור, אני אחתוך עצים, אני אמרח את הזפת, מישהו אחרי יעשה את זה. אבל נוח ידע, אם הקודש ברוך הוא נתן את השליחות שלי, אני לא מעביר אותה לאף אחד, זה המצווה שלי. וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, בתור אבא, בתור מחנך, בתור איש חסד. כל אחד שיש לו השפעה על אחרים, אם יש שליחות שהקודש ברוך הוא נתן דווקא לך, אל תעביר אותה למישהו אחר, תעשו אותה בעצמך. שנזכה לעשות בשמחה ובזריזות, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם.

בוקר טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM. מה שלומכם, העניינים, מה קורה? בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב. יום ראשון בשבוע, למד בתשרי, תשפ"ז. ראש חודש חשוון, אחד מיני שניים. אז מי מכם אתמול נכח שם בבנייני האומה? בגמר של הכל החדש בדרכים. ונשאר ער כדי לספר לנו איך היה, מה מימו, וואי וואי וואי וואי וואי. טוב, ובכלל לחבר עליכם, הצופש האחרון והשבת הקדושה והמרוממת הזאת, שבת בראשית, דברו אליי, ב-058-600-1025 בוואטסאפ, דרך המייל, rstrudelkcm.fm, וכמובן בתיבה הקולית שאנחנו כל כך מוקירים ומעריכים, 077-613-3000, שלוחה מספר 8, וניתן ומומלץ לשלוח הודעות ב-kcm.fm וגם באתר רמס, פשוט מקליקים שם שליחת הודעה לשידור. אנחנו נוטלים פה עוד ועוד, גם משבת בראשית, הנה קובי ברומר, המאורות הגדולים. לא, זה לא המאורות הגדולים, לא נורא, נכון? תסלחו לי, עכשיו זה יהיה המאורות הגדולים, ממש בעוד רגע. רגע, כן, קצת הקלות, ככה זה משדר לכם כל מיני שטחים.

המאורות הגדולים, קובי ברומר, יחד עם אלי קליין, שגם עושה כאן קולות אדירים, אבירים. ועכשיו, מתוך ברכת החודש, ברכנו ממש אמש. ממש בשעות אלה. מרדכי בן דוד, מי שאוסו ניסים. איזה שיר אדיר. הוא יגאל אותנו בקרוב.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

אורלי גרין, המצוין כל כך עם ההלל שלו, די כיסינו כנראה לי את כל שירי הללה קיימים. שי, בוקר טוב, האם אני פה? איפה אני? תגיד לי, איפה אני כבר יכול להיות ב-10, עוד 26 דקות בבוקרו של יום ראשון? לאן אני יכול ללכת? רק פה. טוב, עכשיו נמואל. נמואל ארוש. עם שיר נפלא, עם אווירה של האופר, זה בטח לאופר. חיים, של שולו, עם של ברוכו, אומן, סלו.

קים תגיד תבוך, המזל דקבוך. ברי ובר, הנהי הנהי, הנה כלא שועתי, פותחים שבוע, פותחים חודש, פותחים שגרה, מה שנקרא, ויעקב הלך לדרכו. הנה עברו מוויינברג עכשיו, עם הקאביץ קאביץ שלו.

חיים פורטל ביום ההוא. כמה מוכשר וטוב לב גם חיים פורטל, פגשנו אותו בבין הזמנים שם בדרייברים. שי כותב לנו שלא היה איתנו בשבוע שעבר, עליהם שבעה על סבתא שלהם האהובה, ואנחנו בעזרת השם נקדיש לך איזשהו שיר רלוונטי בקרוב. תכף אפשר את השיר החדש של קובי ברומר, פתחנו איתו את התוכנית ממש ב... כן, ממש היום. אבל יש לנו את זה, סי סוביב, אברהם פריד, ישן, טוב, משתבח.

רולי ורדיגר, ברוכים אתם להשם. ממשיך לקבל את ההודעות שלכם, יש כאן בקשות, רוצים את בזה הבייס, נראה אם יהיה לנו זמן לזה. עכשיו גדל בז, קבע תחילה, שיר שכתב ישי ריבו. זה נפתח במילים חורפיות משהו, רוחות הזאת, הוא רעמים.

שמחה ליינר, מי שאוסו ניסים. שמחה שהוא גם זמר וגם חזן, מוערך ומהולל. עכשיו שמחה פרידמן והרהיל. מוכנים?

שמילי יונגר, מה לך ברוכה? תעשו איזה ברכה, פתחו את הבוקר באיזה ברכה טובה, וכמובן בברכות התורה. הנה שמולי קליין עם המנון התורה הנוכחי שתרגילנו.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: מני וייס, מנגן לכם את היום.

0: איזה שיר מקסים, איתן כץ, בני פרידמן, בפי השורים. אני רואה כאן הודעה של אושר אילאי על כך שהשמעתי איתן כץ. צריך יותר לשמוע אותו, באמת אומן גדול. עכשיו דודי פרישמן, למעלה, עלה.
1: אתה יושב לבד ונזכר בימים ההם בנקודת ההתחלה. איך רצית להיות, להמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזקה לפנים.

רגע, קח אוויר חזק לנשמה, צא לאור אל הדרך שוב מההתחלה, ואל תכחש, אל תכחש, אל תכחש.

שלמה שמחה, ברכות ואיחולים. לילה גדול עוד לפנינו, שער הזה, יום גדול עוד לפנינו. כן, נעשה התאמות לזמן הזה. ושי שכתב לנו בשעה הקודמת, שם עברו שבוע קצת קשה, איבדו את סבתא שלהם, האהובה והיקרה. אז הנה שמוליק סוכות מוקדש לכם, עברתי בחושך, שתזכו לחדש ולהאיר את הימים האלה, החשוכים, רק אור בעזרת השם.

0: בובי מייזלס, פינקי ובר, טאט אנד יו. קיבלתי הודעה כאן ממאזין שטוען שהוא לא מרוצה מהמצעד. עדיין אנחנו מדברים על המצעד, איזה יופי. שמע, אתה אומר, אנשים כאן גייסו אנשים להצביע להם. נראה לי ככה עובדת תחרות, נכון? עוצרים אנשים ברחוב, בבקשה תצביע לי, בבקשה, בבקשה, בבקשה. תראה מה קרה אמש בבנייני האומה. ערים שלמות גויסו כדי להביא ניצחון לבן אדם. אז כן, ככה זה עובד, אתה יודע. דמוקרטיה. טוב, הנה רולי דיקמן עכשיו, כוח הרצון. מאזינינו מן הצפון, הודעות קצרות מדי היום. מה זה? מה זה 2.5 דקות?
1: עוברים באדם רצונות ותחושות,

פיני איינור, נמלחן שלי ציברי, ממזרח שמש, מתוך ההלל. ונמשיך עם ההלל, נכון? נראה לי אנחנו בקו חיובי בראש חודש זה. מנדי וייס, אלה אלה.

מה עם רבים? יוכלו לחבות את האהבה, מוישה דוביד וייס מנדל. ומוייס מנדל רק לוייס, רק וייס. בסדר? מוטי וייס. עם חי חי חי.

רוי שטישלר, ימנה נילי, מילי, איזה גבהים הוא מגיע פה, מה זה הדבר הזה, וואו. שבוע טוב וחודש טוב גם לך יאיר, ואנחנו כן צועדים לקראת תום התוכנית לבוקר זה. נגיד תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים, תודה רבה לצוות הנפלא שלנו בבני ברק, ישי נוימן, סר דיוויד טוויטו ועוד. תודה לכם מאזינים יקרים, לשוב נשתמע אם ירצה השם מחר, גם ראש חודש, אותו מקום, אותה שעה. אנחנו נחתום עם הליפה היומי שלנו, זינג נוח חמול, נוח חמול, נוח חמול. כן, אל תתייאשו, עוד ועוד ועוד ועוד, לפחות 101 פעמים. וזהו, שיהיה לכם חודש טוב, ישועות נחמות, היו שלום, היו ביי.

מוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: נויח איש צדיק, אומר לנו המדרש, למה נקרא שמו צדיק? כי הוא זן את בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, כל זמן שהיה בטבע. כתוב בתהילים, צדיק השם, צדוקויס אוהי, והקדוש ברוך הוא אוהב צדקות. כך יוסף הצדיק גם כן, כתוב עליו, חלקל יוסף את בית אחיו, בית אבא שלו ואת אחיו, עליו נאמר, על מכרם בכסף, צדיק. אתה, כשאתה זוכה ונותן מחיה לילדים שלך, עוד אנשים, אתה מחיה אנשים, אתה פשוט צדיק. וככל שתרבה בזה, אתה תזכה באמת להיות צדיק. העניין הוא שחשוב לעשות אותו כמו שנוח הצדיק עשה את זה, כמו שיוסף הצדיק עשה את זה, במסירות, באהבה ובשמחה, אפילו כשקשה. אז נזכה לקבל את התואר צדיק.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

אחד בצהריים, כל חיים מיוזיק. צהריים טובים, מאזינים יקרים, ראש חודש שמח, ראש חודש חשבן. כיף להיות איתכם כאן בפתיחתה של תוכנית חדשה, שבוע חדש, חודש חדש. אתם יודעים, לכל חודש בשנה יש את התגית של החודש, את המיתוג של החודש, את המשהו מיוחד שקורה באותו חודש. ועכשיו אנחנו כאילו נכנסים לאיזה חודש אחרי חודש תשרי, שהיה עמוס בחגים, ולפני איזה חודש שלול, ובאמת חודשים של אורות גבוהים, תפילות. והנה מגיע לו חודש חשבן, וזה היה כזה השקט של אחרי הסערה. נכנסים ככה לשגרת חורף. יש כאלו שאומרים שזה חודש אפור, כי זה מסמל את החורף, אבל בשבילי זה חודש, חוץ מזה שזה חודש שנולדתי בו, אז חודש שהוא משמעותי בשבילי. אני כל כך אוהב את החורף, ואנחנו ביחד נעשה כאן בעזרת השם תוכניות מעולות ושמחות בחורף הזה. ועכשיו ראש חודש, אז אנחנו נצא לדרך עם שיר יפהפה של ראש חודש, של מנדי ג'רופי. ואנחנו נגיד תודה רבה ליודי סיני שעורך ומפיק אותנו, ונבקש מכם המאזינים היקרים שלנו לשלוח לנו מה בא לכם לשמוע, שירי ראש חודש ככה. בואו נעשה תוכנית מגוונת ביחד איתכם. אתם עושים את זה במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר כמובן גם בתיבה הקולית שלנו, שלוחה מספר 3, זו השלוחה של התוכנית שלי. אפשר כמובן בוואטסאפ של כל חיים מיוזיק. והנה אנחנו יוצאים לדרך עם מנדי ג'רופי ואישומה.

איזה דואט קסום בין אישי ריבו לזושה. עכשיו אנחנו עם חדש של אהובינו כאן לצידנו בתחנה, הרשי אייזנבך, עם השיר שנקרא מקדים שולויים.

0: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
1: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
3: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה עוד דואט נפלא של שלומי גרטנר וסרולי גרין. עכשיו אנחנו עם שיר שיר חדש יחסית, זמר נפלא, פתח תקווה איש אכן, קוראים לו אבירם שוקרון, וזה שיר יפהפה, שימו אוזן.

0: זה היה שיר חדש, חדש, חדש של קובי ברומר, ביקשתם וקיבלתם. ומה שמיוחד בשיר הזה זה שקובי הוא שותף להלחנה ביחד עם אלי קליין. מה שאני וקובי ברומר, סתכלו את הסטייל, את הסגנון, לא משנה במה הוא נוגע, זה מיוחד, שונה, אחר. טוב, אנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר, תרימו את הווליום, את הקצב, קדימה.
1: Lehren teure noch in noch, noch in noch, warf am Wecker jeden.

יואלי גרינפלד, וואו, איזה שיר יפה ומתאים כמובן לראש חודש שאנחנו נמצאים בו ממש ביום זה. עכשיו עם משהו שהוא כבר נהפך ל... איך נקרא לזה? גם בתפילות בהלל, אם פעם היו שרים את המנגינה הידועה והמוכרת, היום שרים גם את המנגינה הזו של נפתלי קמפה בצייס ישראל.

מכירים את השירים האלו שהם פשוט טובים. אז זה היה השיר האחרון ששמענו, גבי אהרון, שנקרא יש לי סיכוי, מופק טוב, נשמע טוב. אנחנו ממשיכים עם דואט חדש, טרי, חם על המדף, הישר מהפלייליסט שלנו, של דוד גבי עם יחיאל שרן, תקנו אותי, טוירו, ככה זה נקרא.

דואט קסום, קסום בהחלט, בין ראובן גלבר לאלחנן גודמן, מקימי, מהתפילה, ראש חודש. עכשיו, חברים יקרים, לפני סיומה של התוכנית, אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, נגיד תודה רבה ליודי סיני שעורך ומפיק אותנו, תודה רבה על כל ההודעות שלכם. אנחנו נסיים עם מחרוזת, פשוט מחרוזת מלאה באנרגיות. תפתחו את הרדיו ככה בווליום היותר גבוה, לכבוד ראש חודש, ראש חודש חשבן, ישראל סוסנה במחרוזת שנקראת חודש טוב, ביחד עם קובי ברומר, שמחה פרידמן ואנוכי. תרימו את הווליום, אגוד חודש, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, יום ראשון בשבוע, למד בתשרי, א' דראש חודש, מר חשבן, התשפ"ז. אז שיהיה חודש טוב לכל עם ישראל, חודש של ישועות, של ברכות, של שמחה, ואנחנו פותחים כאן את החודש עם עצם העובדה ש... בחורי הישיבה, תלמידי הכולל, חוזרים לספסלים, והרבה מהם שומעים אותנו עכשיו כאן בבין הסדורים. חלקם גם עייפים מהמופע הגדול, גמר המלחינים, לא המלחינים, איך קוראים לזה? הכל החדש, בדרכים, כמובן. מאתמול בלילה מופע בבנייני האומה המטורף. ואנחנו כאן התקבצנו לשעתיים של מוזיקה טובות, הרבה הרבה מוזיקה של ראש חודש, הלל, ובכלל שירים טובים ואהובים שאתם בוחרים, ואנחנו משמיעים אותם בכיף ובשמחה. ביניהם אנחנו נשזור את הפינות הקבועות כמובן. יש לי תחושה שתהיה עם תוכנית מצוינת, ככה אני מרגיש, ליבי אומר לי, אבל זה תלוי הרבה הרבה בבקשות שלכם. אז הנה, אתם כמובן על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS, באפליקציה, וגם דרכן להגיב לנו, לכתוב לנו, לשמח אותנו, לאחל לנו חודש טוב, לבקש שירים יפים, ולהיות חלק מהפלייליסט שלנו כאן בתוכנית. אפשר לעשות את זה גם באמצעות מספר הטלפון, מכל טלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. נגיד תודה רבה לישי, נוימן לחיים קורץ ולאלי מימונסי, ונצא לדרך עם אחד השירי חתונות הכי מצליחים, שהוא גם כן מתוך ההלל, ואין שום סיבה שלא נפתח איתו את התוכנית היום, בתפילה. אנא השם, אושי אנא, אנא השם, הצליח אנא, פיני איינורן, האזנה מצוינת, תוססת וכיפית.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
2: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זנביל ויינברגר. יחד עם הקלט מלחיס, מברכים לנו את החודש. בורחי, יש השם, המבוי רוח, מברכים את השם, מברכים את כולנו. אנחנו ממשיכים עכשיו הלאה לשיר נפלא מתוך האלבום של שלומי גרטנר, בו הוא מערך את סרולי גרין, לאוידו, מתוך האלל.

עוד שיר אחד מאלל שחייבים, אלי קליין, כמו אושיב, קצת רגוע. אבל נכון, אנחנו אחרי הכל יום ראשון עדיין לא משתוללים פה, לאט לאט.

0: 077-613-7000, שלוחה מספר 5. לבקשות שלכם. כאן, בכל חיי מיוזיק. שירי ראש חודש, שירים בכלל. מוזיקה טובה, כל מה שאתם רוצים. ועכשיו נעבור לפינת עבורת היומי.
1: עבורת היומי. עבורת היומי.
0: עבורת היומי. אנחנו לומדים השבוע את פרשת נוח. על החיות והבהמות שהוא העלה, על התיבה שהוא בנה, וכתוב מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה. התורה לא כתבה מן הבהמה הטמאה, אלא בחרה להאריך ולומר אשר איננה טהורה. מכאן לומדים חז"ל שאין לאדם לדבר דיבור שאינו הגון. כן, אפילו התורה שכל מילה, כל אות, כל תג, הכל מחושב, התורה העריכה פה סתם כדי ללמד אותנו כמה חשוב להימנע מדיבורים לא הגונים. שואלים המפרשים. אוקיי, אז פה באמת לא כתוב את המילה בהמת מאה, כתוב במקום זה אשר איננה טהורה. אבל במקומות אחרים בתורה, בכל כך הרבה מקומות בתורה, כתוב את המילה טמא או טמאה בפירוש. אז מה ההבדל? מה חסכנו בזה שפעם אחת כאן לא רשמו את זה ובשאר המקומות כן? והתשובה היא מוסר השכל לכל אחד מאיתנו. התשובה היא תלוי מה המטרה. כאן בפרשתנו התורה מספרת לנו איזה בעלי חיים היו צריכים להיכנס לטבע? זה תיאור של סיטואציה. במקרה הזה התורה מעריכה ואומרת אשר איננה טהורה כדי לא סתם להגיד את המילה טמאה, כי אין צורך בזה. אבל במקומות אחרים, כשהתורה מזהירה אותנו מפני דברים שהם עצמם משליחים על החיים שלנו, שם היא כותבת בבירור, בלי פשרות ובלי להעריך, טמא, טמאו לכם. כי שם זה חשוב. זה עניין של שמירת הנפש, של בריאות רוחנית. שם צריך לדעת את האמת, בלי עיתופים. ומכאן, הלימוד לחיים שלנו. יש פעמים שאנחנו צריכים להגיד דברים קשים. אין מה לעשות. צריכים להעיר, לתקן, לחנך, להזיר. וזה בסדר. כשזה לטובת האדם, כשזה נחוץ באמת. זה אומר שעלינו לשאול את עצמנו בכל פעם, האם המילים האלו נחוצות עכשיו? ומה המטרה שאנחנו מנסים להשיג? בעזרת השם שנזכה, תמיד. לחשוב טוב, לדבר טוב, להשפיע טוב ולקבל טוב. אבל הכל תזכרו מתחיל ממחשבות טובות ודיבורים טובים.

0: רוחוי דחיסני, ליפה היוימי, ליפה שמלצר. אנחנו ממשיכים הלאה. בקשה שחזרה על עצמה עם כמה וכמה פעמים. יהודי ביאליסטוצקי.
1: דור הולך.
0: דור הולך.
1: דור הולך.
0: ודור בו.
1: דור הולך.

הוא במעבר אולי קצת חד לשיר יפה, שקט אמנם, אבל אחד היפים שיצאו כאן בחודשים האחרונים. בזה הבית, אידל ונמואל.

0: יהיה בזה הבית. שלום. מלא בנים ובנות.
1: מלא בנים ובנות.
0: אהובים למעלה.
1: אהובים למעלה.
0: ונחמדים למטה. מבקשים בעזרת השם שנזכה לשמח כמה שיותר חתנים וקלות. בחורף הקרוב, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. והנה שיר שקשור גם לנושא הזה. לבתים שיבנו כאן בעזרת השם, הרבה שמחות בעם ישראל, וגם לראש חודש, ראש חודש חשוון, ישמע בבית זה ובבתי כל ישראל כל ססון וכל שמחה. אחד השירים היפים של שלומי גרטנר, ואנחנו נצל כאן את הפתיח הארוך הזה מאוד של 40 ומשהו שניות לתת לכם את פרטי ההתקשרות. אם אתם רוצים להשאיר לנו כאן הודעה, זה ישמח אותנו מאוד. אם איזה רעיון לשיר טוב, ראש חודש, מה שאתם, מה זמזמתם היום בבית הכנסת באלל, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025. שבוע חדש, חודש חדש, אנרגיות חדשות. ישמע בבית זה כל ססון וכל שמחה.

דוד גבאי, יחיל שרן, טוירו, מוקדש לעשרות אלפי, מאות אלפי תלמידי הישיבות שהולכים עכשיו לקדוש את ספסל הלימודים בתורה הקדושה שלנו למשך זמן חורף ארוך ומדהים. חילכם לאורייתא. ועכשיו שיר חדש שנחת כאן על שולחן המערכת, טאטה, ככה קוראים לו, ערה לסמת, יחד עם סרולי קלצקין, שתי זמרים מדהימים ואהובים, לחן של ראש ישיבות תפארת ישראל בארץ הקודש, הרב דרוק, טאטה, שיר יפה, חסידי, חדש.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: קובי ברומר, כמה טוב השם. ואיזה כיף שיש לנו ככה פעם בחודש את התזכורת הזאת, להודות לו, להלל, לבקש על חודש טוב. בכניסתנו עכשיו, ממש בעוד כמה דקות רשמית, לתוך חודש חשוון, אי אפשר שלא לזכור את אימא של כולנו, מה מרוחל, רחל אמנו. אז אנחנו נהיה כאן הראשונים להשמיע לכם, עוד לפני היורצייט, לפני השבוע של היורצייט, עצם הכניסה לחודש חשוון, אנחנו כבר כאן עם השיר המיוחד והיפה, זה דואט מתוך האלבום שמואל א', שמולי קליין, יחד עם דודי קליש, שלומי עזריאל על הלחן,
1: רחל,
0: המרגש.
1: רחל.

זושה, ריבונו של עולם. Don't live me on my own. איזה שיר, איזה להיט אדיר. אוקיי, בלי לשים לב, אנחנו כבר בשמונה דקות אל תוך השעה השנייה. זה הזמן להגביר פה קצב. אם יש לכם רעיונות לשירים, אתם יודעים מה לעשות, נכון? באתר אמס, באפליקציה, kesem.fm, או במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. עכשיו נפתח פה עם קצת נוסטלגיה טובה. אחד הסאונדים הכי יפים שיש לקלרינט.

איזה יופי של סאונד קלרינט. מצליח, משיח, אברהם פריד. נוסטלגיה כיפית. ליום ראשון שכזה, ראש חודש. תרימו ווליום, תעשו אווירה. איפה שאתם נמצאים? בבית, בעבודה, באוטו. מגיע לכם להתפנק בשמחת ראש חודש אמיתית. כל חיים מיוזיק.

0: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
1: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
3: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מה שהיה היה. אני לא מסתכל לשם, אנחנו מתקדמים הלאה. להביט קדימה. חודש חדש. התחדשות. זהו כמובן רולי דיקמן, ועכשיו שיר יפהפה, נוסטלגי ומרגש, של יואל גרינפלד, שמחדש אותנו, מברך את החודש. בברכת החודש, שאמרנו אתמול בשבת קודש. גם מי שמכיר ייהנה בוודאי, וגם מי שלא, חובה להכיר כזה שיר יפה מוזיקלית, עם אקורדים כאלה, עם מהלכים כאלה, וגם עם מסר.

מקהלת הילדים הנפלאה מארצות הברית, אינגרלך, שרים לנו בצייס ישראל. די אוסטינס אוסגילייסט, אתה גאלת אותנו פעם ראשונה, פעם שנייה, ואתה גם תגאל אותנו פעם שלישית, בעזרת השם בקרוב. הנה עוד שיר מדהים מדהים ויפה מתוך תפילת ההלל, כבוד ראש חודש. שי ברק, וואי זה ישן וטוב, הגיטרות פה. תרקדו, ככה קוראים לשיר הזה, וזה לא רק שם השיר, לדעתי זה גם הוראה. תרקדו רבותיי.

חזורו. חזורו. אינוך המול חזורו. לחזור על החומר הלימודים. במתיקות וערב נו. ברוך לוין, יחד עם בני פרידמן, עם השיר המצוין הזה שביקשתם. וכל מיני סוגי קונסטלציות, יש לומר. כמובן שגם השיר הזה וגם השיר שלאחרינו מוקדש ללומדי התורה שחוזרים לזמן חורף ארוך. תתפללו עלינו, תלמדו בשבילנו, כדי שהמדינה שלנו, כדי שהצבא שלנו, כדי שהתורה שלנו, כדי שכל מה שיש לנו כאן בארץ ישראל יהיה לנו סייעתא דשמיא. אנחנו צריכים אתכם חזקים, אנחנו יודעים שהכל הכל בזכות התורה ולומדיה. מוטי שטיימץ עם השיר הזה שלדעתי כל שדרן כאן ינגן היום, אבל זה לא אכפת לי כי זה באמת שיר טוב ובאמת כל כך מתאים להיום. ואם לכם יש רעיונות יותר טובים ממני, 077-613-7000 שלוחה מספר 5.

מגדים שולו עם הרשי אייזנבך. לחן של אבי סולי, עיבוד והפקה מוזיקלית אלי קליין ואיצי ברי. הרבה שואלים, אז אני אתייחס לזה פעם אחת. מה אני אומר שם ביידיש בשיר? זה הסתיידים גס, אתה רואה שם יהודי ברחוב. לא יפניש תווק, אל תברח, אל תתחמק. תיגש אליו, בני ממרים, תן לו חיבוק. תן לו יד. המברך את עמו ישראל בשלום. זוהי הברכה הכי גדולה שיש לנו כעם. שלום, להיות באהבת ישראל, באהבת שלום. שנזכה תמיד לאהבה, אחווה, שלום ורעות. עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר שנותן לנו תזכורת. אם אתם עכשיו מברכים ברכת המזון, שם המתפללים תפילת מנחה, לא לשכוח, יאללה ויובוי, אוהד מושקוביץ.

0: מנדי וייס, אלה אלה. אלה לי, את השם כל גויים מתוך ההלל. וגם אני פונה אליכם, אלה אלה, כולכם, כולם. אני צריך שיר טוב לסיים איתו את התוכנית היום. יש לכם איזה רעיון למשהו בומבסטי כזה טוב? לסיים עם טעם טוב. שהרי הכל הולך אחר החתום, אחרי החיתום. תנו לנו איזה רעיון, 077613, 7000 שלוחה מספר 5. מהו שיר הסיום שלכם לתוכנית היום? אני אחרי השיר הזה לא מוותר על עוד אללי של אברי מירות. שיר שכבר הפך להיות כאן מסורת בימים שאומרים הלל, אני לא מוותר עליו. של הרבי ממוז'יץ, זכר צדיק קדוש לברכה. אם איני טועה. אבל אני רוצה אחריו שיר סיום, תעזרו לי.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

יתוי. היי, היי, היי, איזה שיר יפה. והתוכנית שלנו מגיעה אל סיומה. זה הזמן להגיד לכם תודה רבה. שהייתם איתנו, שהקשבתם לנו, הבנתי שגם היו קצת בעיות באתר. מקווה שזה מסתדר עכשיו. אז זה בדיוק הזמן גם להגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, ולכל צוות כל חיים מיוזיק. ביקשנו שיר יפה לסיום, והבאתם מלא מלא רעיונות. מתוכם בחרתי את זה, אלי הרצליך. מברך אותנו בשבוע טוב, שבוע מוצלח, הצליחנו, הצליח דרכנו. גזינט פרנוסי נחס, אינגי תבוך. בונים מבני בונים, אינורגית המחיתונים. וינשן מזל טוב. שיר פצצה לסיים איתו. תודה רבה. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע, ואנחנו נפגשים בעזרת השם מחר, יום שני, בכוחות רעננים ופרשיים. שיהיה לכם המשך יום מקסים ומדהים, בהמשך ההזנה הרבה לכל חיים מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו בראש חודש, ראש חודש חשבן כל כך נפלא, כל כך מדהים, שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שיוצאים לדרך, כן, לדרך חדשה, דרך של זמן חורף, בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש יש עכשיו את הזמן הנכון לעשות, הנה בעזרת השם זמן נפלא לפנינו. אבל נשים לב, נשים לב שבעזרת השם השבוע הזה הוא שבוע טוב והוא שבוע מבורך, ולמה? כי בעזרת השם הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה יעמוד לזכות לכל עמך בית ישראל, ההילולה הגדולה תחול לנו השבוע הזה. ומה אנחנו צריכים לעשות? פשוט לדלות מהמעשים, מהדמות הנפלאה הזאת, שכל כך כל אחד ואחד מאיתנו הרגיש שיש התחברות ויש מהפך גדול בעמך בית ישראל, באמת מהקרובים לרחוקים הרגישו את האור הגדול הזה. מה שנעשה בעזרת השם השבוע, כולנו לא יוצא מן הכלל, נאחוז בנושא הזה שנקרא דמותו של מרן רבנו עובדיה יוסף, וגם פה עם כל חי מיוזיק נוכל למצוא את המקום הנכון ביותר לדבר במשך השבוע הזה על פינה חמה על מרן רבנו עובדיה יוסף. כן, בואו רק נתחיל לפני שהזמן כבר ייגמר. אנחנו חייבים לומר דבר אחד, שהמידה שהייתה דבורה במרן בעיקר היא מידת אהבת עם ישראל. הוא אהב את עם ישראל, הוא לא פעל מתוך מעשה טכני, הוא לא פעל מתוך הבנה, הוא לא פעל גם מתוך היגיון, הוא פעל מתוך אהבה לעם ישראל. במצב שאדם פועל מתוך אהבה הוא משבית את כל כללי המשחק רק כדי להגיע למצב שהוא משיג את היעד. ובוודאי שמרן רבנו עובדיה יוסף השיג את היעד.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

צהריים טובים, מאזיני כל חי וגם כל חי מיוזיק, שלום לכם, מה שלומכם, מה נשמע? היום אני באתי בארבע, כן, בא בארבע היום בגרסה מיוחדת. ואנחנו כאן עד השעה חמש עם מוזיקה טובה, אפילו מאזינים יעלו לפה לספר לנו כמה דברים, נספר לכם בהמשך. יש לנו פרסים, יש לנו הפתעות, יש לנו גם מתנות לחלק לכם. אבל לפני זה אני רוצה לעשות משהו שלא קורה פה בדרך כלל, בא בארבע, המאזינים הדוקים והקבועים של התוכנית ידעו. קובי ברומר, חברנו אהובנו, ידידנו וזמרנו האהוב, הוציא שיר שבוע שעבר, ואני חייב להשמיע את זה דווקא עכשיו, שיר פותח, שכולם ידעו מה המאורות הגדולים, המשמעות של המאורות הגדולים. הרגע יצאנו וקראנו את פרשת בראשית, והנה קובי ברומר שר לנו את זה כל כך יפה. שיר חדש דנדה שיצא רק בסוף השבוע האחרון. הלחן של קובי עצמו עם אלי קליין, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי, ובואו נשמע את זה ככה, עד חמש אנחנו פה. תודה רבה לאריאל ספקטור, תודה רבה לאישי נוימן, תודה רבה לשלמה פולק, תודה רבה לנורית אפלבוים, ואנחנו יוצאים לדרך.

אריאל ספקטור, אריאל ספקטור פה מקפץ ומתפלל, יעלה ויבוא, הנה שלומי גרטנר מקבל לנו את ראש חודש כמו שצריך.

שלומי גרטנר מברך אותנו בחודש טוב בעזרת השם, ואנחנו גם מוסיפים בעזרת השם ברכת זמן חורף פורה ומוצלח לכל עשרות אלפי בחורי ישיבות שיוצאים היום כבר עם המזוודה והגמרה ביד, יוצאים לעבר חצי שנה ארוכה של זמן חורף, ההתרגשות באוויר. ואנו משכימים והם משכימים, שלמה כהן מזקק לנו את דברי חז"ל,

0: מודים ומברכים את בני הישיבות ששווים לספסלי הלימודים בעזרת השם לזמן חורף ארוך פורה ומוצלח בעזרת השם. אם יש לכם בקשות שירים אתם מוזמנים לשגר אלינו 055-333-9393, זה בוואטסאפ, אתם יכולים גם לשלוח לנו בהודעה לשידור באתר אמס, ואולי השיר שבחרתם יושמע פה עוד מעט ברדיו. כל חי, כל חי מיוזיק, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם פסח בגד. כל חי.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בדיסוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי.
2: שלום שלום, צהריים טובים, מאזיני כל חי, והיום אנחנו ביום שידורי מיוחד, יום מחירות מיוחד עם רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל, ואני נמצא בסניף בביתר אלית, סניף המהדרין הראשון של רשת מחסני חשמל. לראשונה בארץ יש סניף מהדרין של מחסני חשמל שמתאים לציבור החרדי, ללקוח החרדי, אם זה במוצרים שאפשר לקנות כאן, אם זה בצוות, אם זה באווירה, באמת יופי של סניף יפהפה, מרווח, עם צוות איכותי, עם כל מה שאתם יכולים ורוצים לקנות לבית. יש לכם כאן, אם זה מקררים חדשים, מכונות כביסה, מכונות ייבוש כביסה, תנורים, כל הדברים שאתם צריכים לבית, מכשירי נינג'ה, שואבי אבק, שואב שוטף, ברי מים, מיקסרים, כל מה שאתם צריכים לבית יש לכם כאן במחסני חשמל. וכאמור, היום יום מחירות מיוחד שלא קורה כל יום, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על מגוון רחב של מוצרים, ובנוסף עוד שלל מבצעים והנחות, וכל זה קורה כאמור, קורה היום, יום ראשון הגדול בביתר עילית, בסניף כאן, סניף מרווח, אי אפשר לפספס את זה, בניין דוד 16, סניף מרווח, עד 9 בערב, החנות כאן פתוחה, יש כאן חנייה בשפע ובחינם. וככה בשביל לסבר לכם את האוזן, אני אספר לכם טיפה על המחירים שיש כאן. יש לכם את נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. יש לכם מיקרוגל, 20 ליטר, ב-149 שקלים. סיר טיגון ללא שמן, איירפייר, רק ב-129 שקלים. ואני באמת יכול לספר לכם ולעבור על כל, איך זה נקרא? על כל טור וטור, על כל עמדה ועמדה. באמת יש כאן יופי של מוצרים ויופי של הנחות, וזה קורה רק היום, יום ראשון הגדול. אם אתם צריכים להתחדש, אם אתם צריכים לחדש, אם אחד מהילדים מתחתן, מחתנים את הבן, את הבת, אתם צריכים מקרר חדש, אתם צריכים מכונת כביסה חדשה, כל מה שאתם צריכים יש לכם כאן במחסני חשמל. וזה יופי של הזדמנות גם להגיע, גם ליהנות מהטבות וגם ליהנות מחוויית קנייה ייחודית. כאמור, יום ראשון הגדול, מחסני חשמל בביתר עילית, רחוב בניין דוד 16, עד השעה 9 בערב, החנות כאן פתוחה, חנייה בשפע ובחינם, תבואו, אנחנו מחכים לכם.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. עכשיו איתכם בבא ארבע עם פסח בגד.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: אצילו אצילו, צועקים מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק. הנה הרשי ויינברגר ושמילי אונגר פה שרים. אריאל ספקטור ביקש את השיר הזה במיוחד, ואנחנו מקדישים לו את זה. רטבת.

והיום אנחנו בסימן ראו ראו מה נעים מעשיהם של בני התורה עם פתיחת זמן חורף, באמת התרגשות גדולה ללכת ולעשות את רצונו של הבורא בעזרת השם בכל רעש גדול ועל יבושו מן המליגים. אידל ורדיגר שר על המהות של לומדי התורה.

מה נעים מעשיהם. ואנחנו ממשיכים עם מודי דודי, עם מסר עוצמתי, תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך, ואלוקים אוהב אותך. מי מאיתנו לא צריך ככה זריקת עידוד לדעת שאלוקים אוהב אותו? אם הוא יחשוב טוב, יהיה טוב. כמה פשוט, ככה משתלם וטוב.

שלמה פולק אומר שאם אתה חושב טוב ויהיה טוב ואלוקים אוהב אותך, אז אתה יכול להגיע למצב שאתה מדלג על הערים. והנה הלחן של פיטסבורג שמוקדש באהבה.

מדלג על הערים, לוי פולקוביץ' ושמחה אברמצ'יק. ואנחנו בתוכנית שכל שיר פה שזור אחרי שיר עם המון מסר. והמסר עכשיו, אותו נורית מבקשת להשמיע לעם ישראל, להביט קדימה. את השיר הזה שר אולי דיקמן, המסר הוא של כולנו, והעוצמה תלויה בכל אחד באופן אישי.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם פסח בגד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
3: טוב, שלום, צהריים טובים, מאזיני כל חי, ואנחנו נמצאים היום ביום שידורים מיוחד ביחד עם רשת מחסני חשמל. כמו שכתוב כאן, מקום ראשון באיכות השירות, זה לא אני אומר, זה לא אני מספר, זה מה שהסקרים קובעים. אני נמצא כאן בביתר עילית ברחוב בניין דוד 16 בסניף המהדרין הראשון, ואני כל היום אומר לכם, סניף המהדרין הראשון, הראשון מסוגו בארץ, ואנשים שואלים אותי, מה זה אומר שלרשת מחסני חשמל יש סניף מהדרין? אז בשביל זה, אני תופס כאן את אחד מהיועצים של מחסני חשמל, שככה עסוק עם הלקוחות, אבל אני תופס אותו בין לקוח ללקוח. צהריים טובים.
4: צהריים טובים, יצחק, אז אנחנו...
3: ספר לי, מה זה אומר, רשת מחסני חשמל כולם מכירים, מה זה אומר סניף של מחסני חשמל מהדרין?
4: קודם כל, כרשת, זה הרשת הכי גדולה בישראל, ואצלנו בפרט, אנחנו בעצם אחראים על הסניף החרדי הראשון בארץ, שאנחנו בעצם מתהדרים בזה שאנחנו מוכרים פה את כל השלל הדברים, לא רק לציבור הכללי, אלא בפרט לציבור החרדי, ממקררים, עד תנורים, עד פלטות ועוד כל שלל הדברים, גם בקשויות הכי טובות וגם במחירים הכי זולים בישראל.
3: ואני חייב לציין שגם בשירות הכי טוב בישראל, ואני רואה אותך ככה משעות הבוקר, תספר לי על מבצע מיוחד, על הטבה מיוחדת שיש היום, שוואלה, המאזינים ששומעים אותנו וצריכים ומתלבטים, תספר להם למה הם צריכים לנצל את ההטבות של היום הזה, כי זה יום שלא קורה כל יום.
4: סתם לדוגמה, יש היום ההנחות על מקררים ב-10% על שלל המקררים של שאפ, של כל החברות הגדולות, של סמסונג וכולי. בר מים במקום 2,700, באזור 2,200 שקל.
3: ועוד ועוד.
4: ועוד ועוד במחירים והבקשויות הכי טובות בישראל.
3: בנימין, אחד מיועצי המחירות כאן של מחסני חשמל, תודה רבה לך. באמת, רק בשביל לראות את בנימין, רק בשביל לקבל שירות מבנימין, שווה לכם להגיע לסניף של מחסני חשמל, אבל לא רק בגלל השירות, אלא גם בגלל האיכות, גם בגלל המחירים, וכאמור, יש כאן מגוון רחב של מוצרים. חיים דיבר פה בנימין דיבר פה על ברי מים או על מוצרים כאלה ואחרים, אבל יש לכם כאן באמת את כל מה שאתם צריכים, אם זה מחלקת המקררים, אם זה מחלקת המייבשים, שואבי אבק. סיימת, תודה בנימין. באמת, יופי של מוצרים יש לכם, רק נשאר לכם פשוט להניע את האוטו, להגיע לסניף בביתר עילית ברחוב בניין דוד 16, סניף מהדרין הראשון של רשת מחסני חשמל. תבואו, תיהנו גם משירות, גם מאיכות,

צומות, ועכשיו יש פה הקדשה מיוחדת. הקדשה לירושלים. את השיר הזה ביקש אריאל פה לשמוע. ובבניין אריאל ממשיכים ליבוא ידיד. לבנה ידיד, בחלקו של ידיד, בעזרת השם שנזכה כולנו לראות בבניין בית המקדש. בקרוב כמה שיותר מהר.

העיבוד של מוי של האופר שאף אחד לא שוכח, הפך לאחד מנכסי צאן הברזל. ועכשיו נשמת קול חי, קול חי, קול חי מיוזיק, מעללים ומברכים את שמו בעולם. אלי הרצליך סוגר לנו פה את השעה, ופותח לנו בעזרת השם את זמן חורף, שיהיה זמן חורף פורה ומוצלח. העונג היה לי לשדר איתכם, ככה להעביר את השעה הזו עם מוזיקה טובה. ובעיקר עם מאזינים טובים. מאחל לכם בעזרת השם חודש טוב, בשורות טובות. תודה רבה לנורית טפלבוים, תודה רבה לשלמה פולק, תודה רבה לאריאל ספקטור, תודה רבה לאישי נוימן.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים משובחים, ראש חודש טוב, תחילת זמן חורף. כן, הזמן הקר והגשום, אבל הארוך, ללא כל ספק. אז אנחנו כאן יוצאים לשגרה חורפית, אבל אתם יודעים, אין לנו פה בארץ שגרה. אז נקווה לשגרה, זה מה שאנחנו מקווים. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה, ישי נוימן. חיים קורץ נמצאים פה, ואנחנו יוצאים פשוט לדרך עם שלוימי גרטנר, שמצרף אליו את צרולי גרין, הוידוק.

0: אוהד מושקוביץ עם יעלה ויבוא. פרסומות כבר חוזרים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. חדש מסנו. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק. מה הבעיה? קחו סנו.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
0: אלי קליין מנגן לכם את היום. 102.5 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הרשי אייזנבך, מקדים שולו עם...

ארה לסמט יחד עם מוטי ויזל איינס גילו קטוירו, ככה מוקדש לתחילת הזמן. הנה יצחק בן ארזה מתוך האלבום שלו סוף וקץ, כך קוראים לשיר.

אשריך נער ישראל, את התורה ללמוד זכית. אבי אילסון שר, הנה יעקב שואקי שאומר, מצהיר וחוזר ואומר, שאנחנו דור צמא לאור.

קבעתי את מושבי פה בבית המדרש, שרון רזל, אחד השירים הכי יפים שלו, אחד הלעיתים הכי גדולים, ללא כל ספק. הנה, מכאן אנחנו לאחרון של סוכות, אבא טוב.

אם למד את התורה הרבה, הנוסטלגיה של מנדי וולד. כן, לרגל פתיחת ותחילת זמן חורף, אנחנו עם מוטי שטיין מצאו מסקדש.

סוגרים שעה ראשונה עוד רגע, הרב קפלן, פרחי מיאמי, יעלה ויבוא, מחזירים אותנו אחורה בזמן. געגועים לפרחי מיאמי של אז.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: חודש טוב מאזינים יקרים, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ראש חודש חשוון, היום הגדול, בו מאות אלפי בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, החוזרים חזרה להיכלי התורה, לחיק חיותם. גם בימים הללו, כמו תמיד, יש מי שמנסה לפגוע בנו לומדי התורה, להשית גזרות שונות ומשונות. כששרו של עשיו נלחם ביעקב, אומרת לנו התורה, וייר כי לא יכול לו, ויגב חף ירחו, ותקע כף ירח יעקב ביאבקו עמו. הוא ראה שהוא לא מצליח מול יעקב. מה הוא עשה? הוא נתן מכה. מאזינים יקרים, יעקב ושרו של עשיו זה בדיוק מה שקורה בתקופתנו. כשאנשים מבחוץ רואים את עולם התורה מסגשג, פורח, מוסיף והולך, גודל משנה לשנה. לא רק משנה לשנה, אלא מיום ליום. רואים שאי אפשר לעצור את שגשוג התורה, מה עושים? נותנים מכה. איך נותנים מכה? לסגור את הספרים? הם לא יכולים, אז מנסים לפגוע על ידי שלל גזרות רעות, אבל לא זה מה שירתיע ויעצור אותנו מלימוד התורה. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. פעם זה אומות העולם, ופעם זה אנשים מתוככי העם היהודי. לומדי התורה העיקרים, אתם צריכים לדעת שרק עליכם העולם עומד. אין צורך לדאגה, אף אחד מלומדי התורה לא ייפגע מהגזרות האלו והאחרות, כי מי ששומר על התורה, התורה שומרת עליו. בזכות התורה ולומדיה, ינצל העולם. בהצלחה לכולם, וחודש טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיי מיוזיק, אני איתכם אלי קליין. יהודי סיני כאן, עורך את המוזיקה, ואנחנו נפתח שעה עם שיר חדש חדש חדש. קובי ברומר, מתוך פרשת השבוע, מוציא את המאורות הגדולים, או כמו שאני קורא לשיר, ואת הכוכבים, שיר שהלחנתי יחד איתו, וזה קובי ברומר בסגנון קצת אחר ממה שאנחנו רגילים לשמוע. וגם פה, הוא מפתיע, כרגיל.

0: דדי גראוכר עם יהיה חודש. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: סאנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סאנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגעי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סאנו K600 יבש.

זהו, אנחנו סוגרים תוכנית ראשונה של חורף. חורף, אתם יודעים. אבל כן, זמן חורף נפתח רשמית. ואנחנו נסגור את התוכנית הכי יפה שיש עם נפתלי קמפה והגעגועים לבית המדרש, מנגינה של בית המדרש. נאחל לכם המשך האזנה מצוינת. חודש טוב, כן, ראש חודש טוב. ניפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, 17:00. ביי ולהתראות.

מבול באמס של שלום ברנהולץ, מתוך האלבום היחיד שהוציא, כן. מכאן אנחנו הולכים לישי ריבו, לשם שמיים.

מתוך האלבום ההוא של פריד, חזק לבניומין, כך קוראים לשיר הזה, מוישל אופר כאן על הלחן והעיבוד. זהו כן, השיר הבלתי נשכח הזה, שמזוהה עם דמויות פוליטיות כאלה ואחרות, יש שיגידו. אנחנו ממשיכים עם אהרון רזאל, מבחן האהבה.

MBD, כמו שרק MBD יכול לפתוח את זמן חורף עם לולי טוי רוסחו מתוך אלבום לולי וסולו הגיטרה בלתי נשכח של סינגולדה. מכאן אנחנו עוברים לפיני איינורן, לא בגבורת הסוס אכפץ, לא בשויקי הוי שירצה.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: סנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סנו K600 יבש.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: את היום.
1: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
2: כולך עם מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM ובאיסומון. ערב טוב, שבוע טוב וחודש טוב ומבורך לכם, מאזינינו העיקרים. אנחנו נמצאים היום בעיצומו של ראש חודש חשוון. ואני חייב להגיד לכם, יש משהו ממש מיוחד באוויר של החודש הזה. כידוע, החודש הזה נקרא גם מר חשוון. הרבה פעמים אנשים חושבים שמר זה מלשון מרירות, בגלל שאין בו חגים. אבל האמת היא ממש לא כזאת. כשחזל מדברים על מר, הם מתכוונים לטיפה של המים, כמו הטיפה הראשונה של הגשם שכולנו מחכים לה. חוץ מזה, מר זה גם לשון חשיבות, כמו שמכבדים מישהו וקוראים לו מר. חודש חשוון הוא בעצם החודש הזה שבו אנחנו לוקחים את כל האור, את כל האנרגיות שצברנו בחגים של תשרי, ומורידים אותם לחיים היומיומיים שלנו. פשוט לחיות את זה ביומיום. ואי אפשר לדבר על תחילת חשוון בלי להרגיש את השינוי הענק הזה שקורה ממש ממש עכשיו כמעט בכל בית יהודי. מאות אלפי בחורי ישיבות ואברכים החלו היום את זמן חורף. הם יושבים עכשיו בהיכלי הישיבות, רכונים על הגמרות ושקועים עמוק בעולמה של תורה. אז הערב והלילה הדיבור הוא עליכם, ההורים, המשפחות, האחים וכל מי שנמצא בדרכים או בבית. הבית פתאום מרגיש קצת ריק יותר, שקט יותר, כי הבנים יצאו לישיבות, אבל איזה שקט מבורך זה. הלימוד שלהם, השטייגן הטהור הזה שנפתח עכשיו בכל בית מדרש, הוא המנוע שמחזיק את כולנו ונותן כוח לכל עם ישראל. אז אנחנו שולחים להם מפה ברכת הצלחה ענקית מכל הלב, שיהיה זמן חורף מרומם וגם מלא בסייעתא דשמיא. וכמובן אי אפשר להתעלם מכל מה שקורה מסביבנו בימים האלה. לאן שלא נסתכל, ברדיו, בחדשות, ברחובות, בקבוצות, כולנו מוקפים כל רגע וכל שנייה בשיח בלתי פוסק על הבחירות. דיונים, ויכוחים, פרשנויות מכל כיוון. אבל תקשיבו טוב, הבחירה הכי טובה שתעשו לפחות בשעתיים הקרובות היא פשוט להניח את כל הדיבורים ואת כל הפוליטיקה בצד, לתת לראש קצת שקט, להנמיך את כל רעשי הרקע שעוטפים אותנו, להתנתק מכל העומס המשוגע הזה ולהתחבר לדבר האמיתי, למוזיקה טובה, ככה אני מקווה, שתמלא לכם את הלב וגם תנקה את הנשמה. אז בשעתיים הקרובות, אנא מכם, עזבו איתכם מסקרים ומכותרות, הרי את הבחירה הנכונה שלכם כבר עשיתם אם אתם מאזינים לתוכנית הזו. אנחנו מתחילים חודש חדש עם מקהלת חסידי בלז, והנה יהיה חודש.

וישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה. מקהלת חסידי בלז, 9:07 כאן בכל חיים, מיוזיק 058-600-1025. זהו יישומון הוואטסאפ להודעותיכם, וגם אפשר לשלוח הודעה באמצעות אתר כל חיים מיוזיק, kcm.fm, באמצעות משלוח הודעה לשידור, וכמובן אם אתם מצרפים גם את כתובת המייל, אז אני יכול גם לענות לכם, וכך תדעו שגם קראתי את ההודעה. בעצם אני קורא את כל ההודעות שאתם שולחים לכאן. עכשיו נשמע את מוטי שטיימץ עם ההצדקה הכי גדולה ליום הזה, בזכות התורה, בזכות הלומדי התורה שמגיעים וחופשים את ספסלי הלימודים היום ומחר בעזרת השם.

בזכות התורה. זה היה מוטי שטיימץ. 058-600-1025, אני מראש כבר מודה לכם לכל הדברים הנפלאים שאתם כותבים לי בעניין אמירת התהילים והקבלות שלכם בעניין התהילים. תודה גם למאזין שכותב לי שהוא מאזין עכשיו לתוכנית תוך כדי שהוא נח. אינני יודע אם אתה רומז לכך שאני מרדים אותך, ואם אתה נח, האם אתה מאזין לתוכנית. כך או כך, חשבתי על זה, נח, זה גם פרשת השבוע שתבוא עלינו לטובה, פרשת נוח, מילה כזו פשוטה, מתוקה, מילה שמסמלת רוגע, נינוחות, אבל רבותיי, כשפותחים את הפרשה וקוראים מה קורה בה, השם ישמור, זה הדבר הכי רחוק מלהיות בנינוחות, מבול מטורף, עולם נחרב, שערות, גלים, וגם מאות חיות שצריך להכיל 24 שעות ביממה. אז איפה בדיוק נמצא הנוח הזה בתוך כל הבלגן הזה? אבל אולי כאן דווקא אפשר למצוא יסוד מבריק, שקט אמיתי, מנוחה אמיתית, זה לא ההיעדרות של שערה, זה דווקא היכולת למצוא את הרוגע הפנימית דווקא בתוך השערה. הרי נוח לא נקרא נוח בגלל שהחיים שלו היו קלים ורגועים. הוא נקרא נוח כי אפילו כשהעולם בחוץ רעד, אפילו כשהשתולל בתוך הטבע שלו, באמונה שלו הייתה לו מנוחת הנפש. ויש כאן מסר אל כל אחד ואחד מאיתנו. אל תחכו שהשערות בחוץ יירגעו, שאולי החדשות ישתקו או שהלחץ ייעלם כדי למצוא שקט. כל אחד מאיתנו, אני, אתם, כולנו, נבנה את הנוח שלנו מבפנים, בתוך הבית, בתוך התורה ובתוך האמונה. כי כשיש לכל אחד מאיתנו נחת פנימית, שום מבול שבעולם לא יוכל לבלבל אותנו, תמיד נהיה בשמחה. ואם שמחה ביין קראנו היום, אמרנו היום וגם מחר, ברכי נפשי, הנה ברכי נפשי, יעקב מוצן מתוך ברכי נפשי, ויין ישמח לבב אנוש.

יעקב מוצן שר לנו את ברכי נפשי. 9:18 דקות כאן בכל חיים מיוזיק. אני מזכיר את השעה למען תדעו שהשידור הזה מועבר לכם בשידור חי. אתם כבר כותבים לי לגבי הגמר שהתקיים אתמול של הכל החדש בדרכים, אירוע מושקע, המון אנרגיות, מה אתה אומר? ובכן רבותיי, כפי ששיתפתי אתכם כבר בשבוע שעבר, ואני אומר את זה בגלוי, אני לא באמת עוקב אחרי תחרויות מוזיקליות, ואגב זה לא סוד, גם אחרי תוכניות שבהן אני עצמי השתתפתי או הייתי חלק מהן, לא בדיוק עקבתי. ולמה? כי ככל שאני מעמיק בעולם הזה של הניגון, אני מבין יותר ויותר שמוזיקה ואמונה הולכות בדיוק באותה הדרך, ואין בהן מקום לתחרות. אנחנו הרי יודעים שהניגון מגיע מהיכל הנגינה, מקום שנמצא ממש סמוך להיכל התשובה. ניגון הוא תפילה, ניגון הוא זעקה של הנשמה, זה הצינור הזה שדרכו האדם מביע את מה שהמילים הרגילות קשות להן להביע. אז האם שייך לעשות תחרות בין תפילות? האם אפשר להגיד על זעקה של הלב של יהודי אחד שהיא טובה יותר או יפה יותר מזעקה של יהודי אחר? הרי לכל נשמה בעולם יש את הקול המיוחד שלה, את השיר הזה שרק היא יכולה לשיר בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא ברא שני בני אדם שווים, והוא לא ברא שני קולות שווים, כי לכל אחד יש את התפקיד משלו לתקן ולעורר בעולם. אז ברגע שאנחנו הופכים את הנגינה לתחרות, למרוץ של מי ראשון או מי קיבל יותר ניקוד, אנחנו כמעט מחטיאים את העצם שלה. אנחנו לוקחים דבר רוחני, עדין ואלוקי, ומלבישים אותו בלבוש גשמי של ניצחונות. מגיע כל הכבוד לכל המשתתפים והזוכים על כל היגיעה והשאיפה, אבל טוב, פה בתוכנית התפילה שלי היא לעסוק במוזיקה מתוך חיבור, מתוך ענווה, מתוך ערבות, לא להשוות, לא להתחרות, פשוט להקשיב לדיבור הפנימי הזה שבוקע מתוך הצלילים. אז בואו נתנתק מכל מי שמנצח, ננצח רק על מלאכת בית השם. לא, זה לא השיר הזה. השיר עכשיו שנשמע זה אנא השם, מתוך תפילת העלילים, הנה פיני איינורן.

פיני עין אורן, אנא השם, מושיע נא, אנא השם, מצליח נא. אנחנו זקוקים לכל כך הרבה ישועות, לכל כך הרבה רפואות, ולכל כך הרבה פרקי תהילים, וכל הדברים שאתם כותבים לי בדבר אנשים מאזינים שסיימו את ספר התהילים. פעם בשבוע יש כאלה שסיימו אפילו כמה פעמים בשבוע, רבותיי, זה אפשרי. אפשרי בשבתות, אפשרי במשך השבוע, זה מצטרף, אפשר מדי יום לסיים את הפרק של, את ה... את החלוקה לפי ימים, ואז בסוף שבוע לסיים את בשבת, לסיים ספר תהילים. אפשר, ורואים בזה ישועות, וכשאתם כותבים לי לכאן, היות ואתם לפעמים מבקשים לא להזכיר את השמות, אז אני כמובן שומר ומכבד את הפרטיות שלכם, אבל תודה רבה שאתם מבשרים לי בשורות כאלה טובות, לפתוח איתם את ראש חודש, בעזרת השם, שכל, לכל מאזיננו, החודש הזה יהיה חודש חשבן, פחות מר, שיהיה יותר חשבן מאשר מר. עכשיו נשמע לבקשת המאזינה, המאזינה עדינה, מבקשת את אוהד מושקוביץ עם עודך.

0: כי חסדך גדול עליי, אוהד מושקוביץ.
1: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
0: 9:30 כאן בכל חיים, מיוזיק 058-600-1025, kcm.fm. אנחנו כמעט עד השעה 11, אתם מוזמנים לכתוב ולשאול, ואתם גם כותבים דברים נדרים, ויש היום הרבה בקשות, טוב, הרבה. יש בקשות להקדיש שירים לבחורי הישיבה ולאברכים שחוזרים היום וגם מחר ללימודם. ואני רק רוצה לבקש בקשה אחת. אתם יודעים שעל בפרשת נוח כתוב, לגבי נוח כתוב, את האלוקים התהלך נוח. אבל על אברהם אבינו היה כתוב, התהלך לפניי. נוח היה צריך תמיכה. הקדוש ברוך הוא היה צריך להחזיק אותו בתוך הדור הזה של המבול. אברהם אבינו לעומתו, הוא הלך בכוחות עצמו והאיר את העולם. נשאל את עצמנו, למה נוח לא הצליח להציל את בני דורו? ובכן רבותיי, כדי להשפיע בחוץ, אתה לא יכול להסתגר בתוך תיבה משלך. אתם חוזרים עכשיו לישיבות, לכוללים. נוח לא יצא החוצה להילחם על הנשמות של הדור שלו. אז בימים האלה, כשאנחנו בפתח זמן חורף, אל תסתפקו בלהיות אלה שמחממים את עצמם בתוך התיבה. התפקיד שלנו היום להיות כמו אברהם אבינו, להתהלך לפניו, לצאת החוצה, להפיץ תורה, להעיר, לקרב יהודים. כי כשיש מבול בחוץ, התשובה היא לא רק להיכנס לתיבה, אלא גם להצליח להביא את האור לכולם. וזאת נעשה בעזרת השם. עכשיו נשמע את פרחי מיאמי עם תורה תהי.

תורת אי, פרחי מיימי ורחמל בגון, ואפשר לומר בקלות של השיר הזה יש לפחות 35 שנה. מה אתם אומרים? אפס, אגב גם השעה 9:35, בכלל לא כיוונתי לזה. 058-600-1025, תודה רבה על הדברים שאתם כותבים. תבקשו שירים שמתאימים לאווירה גם של ראש חודש. קשה לי לנגן היום שירים שהם כואבים וכבדים, על אף שזה בדרך כלל הטיקט שעל שמו אני יושב כאן בתוכנית לנגן כאלה שירים שמרדימים. אבל הערב ננסה להיות באווירת ראש חודש. הערב גם ראש חודש, בעזרת השם שהחודש הזה יבוא לנו לטובה ולברכה, וגם לנפתלי קמפה, הנה, יעלה לוחה.

יעללוך, נפתלי קמפה. תודה. 058-600-1025, מציפים אותי כאן בשאלות, אבל זה שאלות לרב פיינגר, רבותיי, זה לא שאלות לתוכנית הזו. איך מחזיקים שמחה גם בחודש חשוון? טוב, יומיים, ראש חודש, אנחנו עוד מסוגלים להיות בווייב הזה, באווירה הזו של שמחה. אבל מה עושים בהמשך החודש? כשאין סיבה למסיבה. רבותיי, לא צריך, שמחה אמיתית לא צריכה סיבה למסיבה. אנחנו בחודש הזה, מה חשוון, אנחנו לומדים להפיק את השמחה דווקא מתוך השגרה עצמה. נכון, חודש תשרי היה עמוס באירועים מסמכים ומרוממים, וחודש חשוון בדיוק ההפך, מביא איתו שקט וגשם ראשון, אבל זו ההזדמנות שלנו ליזום. למשל, ליצור את השמחה מלמטה. במקום לחכות לחג שישמח אותנו, אנחנו נמצא את האור ואת השמחה במילה טובה, בחסד, בחסדים שאפשר לעשות, בלימוד. רבותיי, יש עוד דבר ש... אנחנו כמעט ולא שמים אליו לב, הוא ממש נמצא מתחתנו בכל רגע. אם היינו מעריכים את השגרה, השגרה היא לא האפרוריות, היא יציבות. הביטחון והעובדה שאנחנו חיים, קיימים ונושמים וקמים, היינו כל כך שמחים על כל רגע ורגע. רבותיי, שלא נדע ולא נתנסה, נכוון כל בוקר באל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אנחנו רק מעצם העובדה הזו שהקדוש ברוך הוא לא מנסה אותנו בכל מיני ניסיונות שמנסה את אחרים, על זה צריך להיות שמח כל יום ולהגיד על זה בכל רגע מזמור לתודה. בעזרת השם שהחודש הזה יביא איתו גם גשם, אז הטיפה הזאת של הגשם שהיא מחברת את השמיים, את הארץ, היא תשמח אותנו. ואנחנו נשיר עכשיו ביחד שיר שהוא כמעט השמעת בכורה כאן בתוכנית, אולי השמעתי אותו בעבר, אבל העבר הרחוק זה שיר שכבר עובר לקטגוריה של מעל 40 שנה. הנה רב חיים בנט ומקהלת רננו חסידים עם השיר ששה נוחי.

סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלן רב. יש כאן עוד כמה בקשות לשירים, ובצידן גם מאזינים שכותבים לי שהשבת האחרונה שהייתה שבת מברכין של חודש חשוון, זה יש מנהג לסיים את ספר התהילים, לקרוא את ספר התהילים וגם לסיים אותו בחודש חשוון, ויש מאזינים שקיבלו על עצמם בשנה האחרונה. רבותיי, רואים ישועות, וצריך גם לזכור שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. מי שכותב לי, קראתי כבר כמה פעמים והישועה עדיין לא הגיעה. רבותיי, זה לא עובד בצורה הזאת, זה לא ואי אור ואי אור, אבל כל התפילות האלה לא הולכות ריקם, הן פועלות בכל מיני כיוונים. אז ישר כוח למי שכותב את הדברים הנפלאים, והנה דדי גראוכר עם יהיה חודש.

ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. כן, אפשר לכתוב גם ל-kcm.fm, זה אתר המיוזיק, באמצעות משלוח הודעה לשידור. יש גם איזו תיבה קולית שמעולם לא הגעתי אליה לפתוח אותה, אז אין טעם שתשלחו לשם הודעות, אני

תהיה שמחה עוד יותר גדולה לכל המשפחה, לכל עם ישראל, שיונתן ימשיך לשמח אותנו, והוא משתפר מיום ליום ומתחזק מיום ליום. עכשיו נשמע את אחיו, את אהרון רזל, שהלחין וגם שר עם אידל ורדיגר את הוא ולא אחר.

אידל ורדיגר, אהרון רזאל, הוא ולא אחר, הוא ולא אחר, מזל טוב למשפחת רזאל, משפחת יונתן רזאל. ו-954, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, המאזין שכתב לי מקודם, אני קורא תהילים כבר כמה שבתות ברציפות ועדיין לא נושעתי. אני חשבתי לרגע שזה אולי מתאים גם לפרשה שנקרא שבת. תשימו לב לאיזה פרט מדהים אצל היונה. כשנוח שולח אותה בפעם הראשונה, היא חוזרת ב...

ידיים ריקות. לא עלי זית, לא אות, לא סימן. רבותיי, למה נוח לא מתייאש? למה הוא לא אומר לעצמו, כנראה זהו, חבל על המאמץ, חבל על הזמן, המבול לא ייגמר לעולם. אז רבותיי, לפעמים כשאין תשובה, זו בעצם התשובה. היונה שחזרה בידיים ריקות לא הראתה שהכל עבוד. היא הראתה שהזמן עוד לא הגיע, ושצריך פשוט להמשיך, להמתין בסבלנות ולהמתין באמונה. נוח לא נשבר, הוא חיכה עוד שבעת ימים, שלח אותה שוב, ורק אז היא חוזרת עם עלי הזית. אז כמה פעמים בחיים אנחנו מתפללים, אנחנו מנסים, אנחנו משקיעים ומרגישים שחזרנו בידיים ריקות, ששום דבר לא זז. רבותיי, לפעמים זה גם שנים. אפשר אולי לנסות ללמוד מהפרשה. חוסר תשובה ברגע זה, זה לא חלילה, זה לא כישלון. זה פשוט הערכות, עוד הערכות לרגע הנכון. אל תפסיקו לקוות. אל תפסיקו להתפלל. עוד קצת סבלנות. ואנחנו עוד רגע נתבשר עם עלי הזית הזה ועם הבשורה הטובה. עכשיו, בגלל שמבקשים עוד ברכות ועוד איחולים, עכשיו האיחולים הפעם ליהודית ונתנאל שמתחתנים בעזרת השם השבוע, שיהיה בעזרת השם בשעה טובה ומוצלחת, בשמחה רבה ובלב שמח. והנה במעבר חד כמעט עד כאב, הנה האחים ברונר עם כל מצלות. זה שיר שפעם הרקיד חתונות פה, פעם לפני הרבה הרבה שנים. הנה

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 10 ועוד דקה כאן בכל חיים מיוזיק, השעה הראשונה לפנינו ועוד שעה אחרינו, סליחה, שעה אחת אחרינו, והנה השעה השנייה לפנינו, ואנחנו עוברים את השעה בכזו פשטות. אין לנו מסוכות לעבור, אין לנו פרסומות ואין לנו חדשות ואין לנו פינות, בקושי יש לנו מאזינים, אבל גם זה בחסד השם. מה שיש, אני אומר תודה. 058-600-1025, kcm.fm. כל פעם שאני אומר אין מאזינים, פתאום מקבל הרבה הרבה הודעות של מאזינים. אז זה עובד העניין הזה. kcm.fm, אשמח להודעותיכם, ואשמח לדברים הנפלאים שאתם כותבים. לא חשבתי על ערב כזה, נוסטלגיה, אבל אתם לוקחים אותי. כשאני אומר נוסטלגיה, זה יכול להיות 15 שנה אחורה, 10 שנה, 10 שנים אחורה, ואתם לוקחים אותי לפעמים גם 40 שנה אחורה. למשל, הזמר הבא, שהוא כבר ממזמן, לא ילד, היה ילד פלא, וכבר ממזמן גדל ובגר, קוראים לו זוהר, והוא שר את שירו הנפלא כל כך של מוישה לאופר, מתוך התפילה, שמתוך פרק התהילים שאנחנו אומרים, מי שקורא יכול להגיד את זה כל יום, אבל מי שקורא את זה בראש חודש, זה נאמר בראש חודש, הנה ברכי נפשי.

ברכי נפשי את השם, השיר של מוישל האופר עם הקולון המלא זוהר של זוהר. 058-600-1025, אחד המאזינים כותב לי, תגיד מה דעתך על כל הסמנטיקה הזו של אנשי התעשייה, שעל כל מופע שיוצא הם אומרים הוא הכי מטורף שראיתם, וכל אירוע הוא אירוע של פעם בדור, וכל קליפ לא היה כדבר הזה, וכל שיר חדש שיוצא זה משהו שעל האית שיכבוש. רבותיי, אני חלק מהתעשייה הזו כבר לא מעט שנים, וברשותכם אני רוצה קצת לצנן את ההתלהבות. חברים, ראינו כבר את הכל, ולא פעם אחת, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים. כשאומרים לכם דבר כזה לא נראה, האמינו לי שזה כבר נראה. איך אני יודע? אפילו שלמה המלך, החכם באדם, כבר חותם את זה בפסוק אחד בספר קהלת. אין חדש תחת השמש ואין תחת השמיים. כשאנחנו משתמשים בכל הקלישאות המפוצצות באמת, ואולי נכונות מבחינה שיווקית, אנחנו שוכחים אולי יסוד אחד שהוא עמוק באמונה. האורות הנוצצים, המסכים הענקים, האפקטים, האשן, התאורה, כל זה כלים חיצוניים. גשמיות. ובגשמיות, באמת שאין שום דבר חדש. ראינו כבר הכל, הרגשנו כבר הכל, הכל כבר נעשה, הכל כבר נראה, וכל גימיק מטורף, יהיה אשר יהיה, מאבד את הרושם שלו תוך יומיים. מה כן חדש? מה כן פעם בדור? הנקודה הפנימית של הלב. כל יום וכל רגע שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו את מעשה בראשית, יש בו איזו הערה חדשה שלא הייתה מעולם וגם לא תהיה לעולם. אז כשאומן עומד על במה או באולפן והוא לא מנסה להמציא את הגלגל מחדש, אלא פשוט מביא אמת, כוונה, ענווה, חיבור אמיתי ונקי להשם יתברך, שם נמצא החידוש האמיתי. את זה אי אפשר למדוד ברמקולים או בהודעת יחצנות כזו או אחרת. אפשר להוריד את כל הסיסמאות ולהרגיע עם המופע של פעם בדור ואת השיר שלא שמענו מעולם, ופשוט לחזור לחפש את הדבר החדש האמיתי, זה שלא שמענו אותו, את הלב הטהור, את הניגון הפשוט. כי אתם יודעים, כשהלב מתחדש, שום דבר כבר בחוץ לא צריך להיות מטורף. מה שכן מטורף זה השמחות שאתם מבשרים, ברוך השם, הרבה שמחות. והנה עוד שיר למי שמתחתן בשבוע הזה ובונה את ביתו בשעה טובה ומוצלחת, אלי ארצליך.

את ריקוד שר לנו אלי הרצליך לחתן ולהקלה. כשאתם רוקדים לחתן ולהקלה, רבותיי, בבקשה, דיברנו על זה כמה פעמים כאן, תשימו לב גם בצדדים, יש חברים של החתן, יש חברים של הקלה, יש כאלה שעדיין לא זכו לישועות האלו, לבל יהיו אלו שקופים בעינינו. רבותיי, אמרתי פעם ולא פעם, אמרתי את זה הרבה פעמים, דבר ראשון, להתפלל עליהם, זה הדבר הכי פשוט בעולם. פשוט להתפלל, שכל אחד כזה יהיה מונח אצלנו בראשנו ונתפלל. לא לכל אחד יש את הכישורים האלה ואת היכולת ואת הביטחון העצמי לבוא ולנסות לסדר, לשדך. אגב, זה בעוד דברים, בהרבה דברים. בן אדם זקוק לעבודה, בן אדם לכל מיני דברים. לא לכולם יש את המתנה הזאת ואת היכולת. לכולם יש את היכולת לחשוב שזה יהיה אכפת לו, ובעיקר להתפלל. מאוד חשוב. עכשיו נשמע את כל החי עם ברוך הבא,

אנא השם, כל אחי, האחים גולדשמיד, ברכנוכם מבית השם. 10:18 כאן בכל חי מיוזיק, 058-600-1025, KCM.FM כותב לי אחד המאזינים, מה הקטע שלך? אתה משמיע רק שירים ישנים, מה נסגר איתך? רבותיי, האמת היא שאני לא מסתכל על שנת היציאה של השיר, אלא על מה שהוא עושה לי בלב, ואני גם מקווה שהוא עושה לכם בלב. צליל שמרגש אותי, קצב שמוציא ממני, אולי גם מכם, רגש או מילים שנכנסות ישר לנשמה, הם לא ישנים והם לא חדשים, רבותיי, הם פשוט יפים. אז במקום לחלק שירים לפי גילאים, פשוט נהנה ממוזיקה שלדעתי היא מצוינת, גם אם היא יצאה לפני 30 שנה, וגם אם היא יצאה לפני שנתיים, שלוש, כמו השיר הבא. הנה אברהם פריד, חיים ישראל, ובנצי שטיין, נשמת.

נשמת כולך, ישרים אברהם פריד חיים ישראל ובנצי שטיין, באחדות כזו מופלאה, והלוואי והאחדות תמשיך לעטוף אותנו כאן גם בחודשים הבאים. תראו איזה פלא עצום בפרשה הזו שנקרא השבוע. דור המבול חוטאים בחטא של חמאס וגזל, והקדוש ברוך הוא מוחק את העולם כולו. אבל כמה פסוקים אחר כך, דור הפלגה, הם מורדים ישירות בקדוש ברוך הוא, בונים את מגדל בבל ואומרים, נעשה לנו שם ונלחם בשמיים. והעונש שלהם כמעט כלום, רק פיזור בעולם והשפות שלהם מתבלבלות. רבותיי, מה חמור יותר, למרוד בשם או לגזול האחד מהשני? אז אולי בדור הפלגה, עם כל המרד שלהם, הייתה תכונה אחת. כתוב, ואי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הייתה ביניהם אחדות, היה ביניהם שלום ואהבה, וכשיש אחדות למטה, אפילו בשמיים כביכול נמנעים מלהחריב. אבל בדור המבול לא היה אכפת לאף אחד מהשני. חמאס, פירוד, איש את רעהו, כתוב, איך כתוב, איש את רעהו חיים בלאו. רבותיי, מבול וחורבן לא מגיעים בגלל פערים או בגלל מחלוקות. הם מגיעים כשאנחנו מאבדים את הביחד. אבל כשאנחנו שומרים על האחדות ועל הערבות ההדדית והאכפתיות, ואכפתיות זה גם בחור שרוקד בחתונת חברו ורואה את חבר שעדיין לא זכה לישועה, או חברה שלא זכתה לישועה, זה ערבות. כשאנחנו שומרים על האחדות ואנחנו שומרים על הערבות ההדדית, שום מבול שבעולם לא יכול עלינו. וכמובן שכל הדבר הזה זה לא סתם נובע מרצון שלנו. זה כוח התורה. הנה, כוח התורה.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 9:30 כאן בכל חיי מיוזיק, עוד כחצי שעה בטרם נחתום את שידורנו לערב זה, לראש חודש חשוון, לשבוע החדש ועל החודש החדש שאנחנו נמצאים ממש ממש בעיצומו. 058-600-1025-KCM.FM. אגב, דברים שאתם שולחים ואני רואה גם אחרי התוכנית, אני משתדל לענות עליהם במשך השבוע, ואולי גם כשאני מגיע לכאן בימי ראשון, אז לא להתייאש, אם לא עניתי עכשיו, אני אענה בהמשך. למה אני לא משמיע שירים חדשים? אוקיי, רבותיי, שירים שיצאו עכשיו, אני מרגיש את כובד האחריות על כתפיי שלא להשמיע שירים בטרם אני שמעתי והבידתי שזה מתאים לדנ"א של המאזינים כאן בתוכנית, אז אני מתנצל. שירים חדשים, תשלחו, תבקשו, אני אשמע אותם איכשהו בשבועות העמוסים עכשיו, ואני אמצא שהם מתאימים לתוכנית, אני אנגן. זה תוכנית עם הסגנון שלי, אני מקווה שאתם לפחות חלקכם, אולי רובכם, נהנה מהמוזיקה שאני מנגן עליכם. ועכשיו, הנה מנדי וולד עם טוב להודות.

להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, יש כל כך הרבה על מה להודות תמיד, בבוקר, בלילה, בכל עת. מאזינה שואלת אותי שאלה דקדוקית, האם אומרים ראשי חודשים? לא, אומרים ראשי חדשים. למה? רבותיי, בצורת היחיד המילה היא חודש. חודש, אתם יודעים, חודש זה חולם. אבל כשעוברים לרבים, הטעם עובר לסוף המילה, וכשהטעם מתרחק, גם החולם המקורי שהיה מקודם, חודשים, הוא מתקצר. והיות והאות חטא היא אות גרונית, ואות גרונית לא מקבלת שווה רגיל, היא מקבלת חטף קמץ, שזה ראשי חדשים. טוב, מקווה שאתם לא קיבלתם סחרחורת מכל ההסבר הזה. הנה עכשיו מקימי של מונה עם מורדכי ועם הבן שלו, הבן של מונה, אפרים רוזנבלום. הנה מקימי.

מקימים מהפרדל, מונה רוזנבלום, אפרים רוזנבלום ומרדכי בן דוד. אין לנו עוד הרבה זמן עד סיומה של התוכנית. כותב כאן מאזין, שאלה, למה מי שאוהב את המוזיקה הישנה מדבר נגד המוזיקה החדשה, ומי שאוהב את המוזיקה החדשה לא מדבר נגד המוזיקה הישנה? טוב, הייתי נזהר מראש מלהכליל, לא יודע אם מדבר או לא מדבר, אבל כך או כך זו שאלה מצוינת, והיא גם מעוררת מחשבה, ואני חושב שהתשובה קשורה פחות למוזיקה עצמה, ויותר לנוסטלגיה ולחיבור הרגשי שלנו לעבר. מי שגדל על המוזיקה הישנה לא רק אוהב את השירים, אלא קשור לזיכרונות, לרגעים שנבנו סביבם. כשמגיעה מוזיקה חדשה בסגנון שונה לחלוטין, זה מרגיש לפעמים כמו פגיעה באיזה נכס צון ברזלו, או אובדן של זיכרון של משהו שהיה מוכר ואהוב. לעומת זאת, ככה אני חושב, שומע המוזיקה החדשה, מי שגדל לתוך המוזיקה החדשה, הוא גדל לתוך עולם שבו המוזיקה הישנה היא כבר עובדה קיימת. היא התשתית, היא היסודות של המוזיקה. גם אם היא פחות לטעמם האישי, קל לראות בה כבוד קלאסי ולא שום דבר שמאיים. אולי זו התשובה לשאלה ששאלה מאזין, ואולי לא. כך או כך, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות.

שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות בחודש הזה. רבותיי, זה לא יאומן, אבל חלפו עברו להן באף שעתיים כאן של תחילת השבוע הזה, של תחילת החודש הזה. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי ועם ישי נוימן. תודה רבה. תודה רבה לאלי היקר ממונצי שמעלה את התוכנית לארכיון השידורים. חפשו בארכיון השידורים, אתם בוחרים את השדרן שרצוי לכם לשמוע את התוכנית שלו, ושם תוכלו לשמוע את התוכנית ארוחה. אז תודה רבה לך אלי ממונצי. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא, שהשבוע הזה יבוא עלינו לטובה ולברכה. מזכיר ומפציר בי ובכם בעניין אמירת התהילים. רבותיי, נכנסנו לתוך חורף, אנחנו כבר אחרי החגים, לקחנו על עצמנו כל מיני משימות לשנה החדשה. לא צריך משימות מורכבות מדי, לא צריך לי ישר ללכת לסיים ספרי תהילים. אפשר להתחיל בתהילים היומי, חלוקה לימים, חלוקה על פי תאריכים לחודש, כך או כך. כוונת הלב יותר חשובה, רבותיי. הקדוש ברוך הוא לא צריך שנפנה אליו באמצעות כרטיסי אשראי וכל מיני טלפון.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.